Mesa khona uNkulunkulu. Lisekhona ithemba. Akapheli ngawe. Hlale bukhoneni bakhe.

umesakho uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe.

Umesakho uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.